Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zenbat denbora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau Zaretan zu galde, zaina zu zerber, nola dau Eguneroko tasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur Amar urteko aur, zaunkaka datoz, diru munipaltzau Kopatikatzen, fenomeno, zeti zuen alde Eskutik elduta daude raptarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin Goitik beratak, gora beti Enbat futura batutak barruan Erreke erreari emateko gutxa Hametzak lortzeko kompromesua Zutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Bezalauten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan Amar jabedun baina gutxi dira Zer, hemen ikitza, no, errekaldetik, no Biotxe zikateia zuiesten Txemadurteko txabarruan Diko dago gori txiku kutsa